107.7. Jumedia yatudi se otini ni mpaiba emo den. Yeno ma bibre jumedia iso. Menstro. Yene erwade namoa. Aya menstro. Wone erwade namoa. Aya menstro. Emfa woni ni ewukom. Emfa woni ni ewate. Emfa woni ni ewohunu. Wone erwade enenam enti aya menstro. Waka ye ho. Ni ewoti ye muno. Susini ewo wiase mo. Enti woni erwade namoa menstro. Pimbe to bien kuno apidu ato unifa. Boni diye bien kan ne weni wanku to na odebe shek. Nwe honi boni ye fwa ketia. Enti unye wadina mwa mensu. Wane ona ewoho ekosi wiasi ewye ye. Wasimamu mama kumba ntu. Na minimu ewoho ene nyina di kosi wiasi ewye ye. Uni ewadina mwa. Aya mensu. Otie otini ni mpaiba emu odin ye no ma bebre ewo asempa fm 94.7.